0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Kærlighed er noget af det mest grundlæggende i vores liv, og samtidig noget af det mest sårbare. Vi indgår i relationer med håb, længsel og forventninger, men også med vores historie, vores fejl og det, vi bærer med os. For hvad betyder det egentlig at holde fast i hinanden, og hvad sker der, når det ikke lykkes? I dag besøger jeg Store Magleborg Kirke i Dragør, hvor jeg taler med præsten Andreas Sylvest om det 6. bud. Du må ikke bryde ægteskabet. Ikke som regel, men som et spørgsmål om kærlighed, tillid og det uperfekte liv. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg herude ved Store Magleby Kirke, og jeg skal mødes med Andreas, som er præst her, og jeg skal ind. Jeg tror, det her er konfirmandstuen. Jeg banker lige på en gang.
2: Hej.
1: Hej, hej Andreas.
2: Hej.
1: Hej.
2: Velkommen til.
1: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Og det er simpelthen konfirmandstuen.
2: Det er konfirmandstuen.
1: Jeg har godt nok nogle fine billeder her. Dine konfirmander, de har malet.
2: De har nogle rigtig dygtige konfirmander i år.
1: Ja, det kan jeg da se.
2: Nå, velkommen til.
1: Tak. Og Andreas, kunne du ikke bare starte med sådan at altså lidt præsentere dig selv og din rolle her i Store Magleby Kirke?
2: Jo. Jeg hedder Andreas, og jeg er præst her i Store Magleby Kirke og har været det i lidt over 18 år. Det er det første sted, jeg har været præst, og jeg har det simpelthen som en fisk i vandet. Altså, jeg er landet det bedste sted, man kan forestille sig. Så her for et par år siden, så er jeg blevet i tillæg til at være almindelig sognepræst, også blevet det, der hedder beredskabspræst. Det vil sige en del af samfundsberedskabet i forhold til, hvis der sker nogle større hændelser, ulykker, katastrofer eller lignende, så er jeg en af dem, som bliver kontaktet af politiet og tager ud og er med til at hjælpe med at tage hånd om folk i sådan nogle lidt særligt kritiske omstændigheder.
1: Men det snakker vi jo rigtig meget om lige for tiden.
2: Det er nemlig det.
1: Præppe og alt det her. Og jeg fik faktisk en helt pres her i weekenden, fordi jeg var til sådan noget sammenkomst, hvor alle folk så snakker om alt det, de havde præppet. Og jeg har ikke præppet noget, og jeg tænkte, gud nej, jeg kan umuligt overleve. Jeg bliver lidt nødt til at få styr på alt det der, ikke? Men hvad gør præsten i de her situationer? Hvad gør du?
2: Altså, om jeg har præppet med vand og dåsemad og alt det der, eller hvad tænker du på?
1: Ja, altså, nu tænker jeg, at du så er blevet beredskabspræst.
2: Nå,
1: altså,
2: ja,
1: du tager ud og fortæller folk, hvor man kan få ting, eller... Altså,
2: nej, slet ikke. Nej, det er simpelthen, hvis der er en særlig voldsom... hvad skal vi sige, trafikulykke, eller for eksempel filtskyderiet. Mm. Så nogle større ting. Som kræver lidt mere af det, som vi i vores verden kalder for sjælesørgerisk virksomhed, så tager beredskabspræsterne ud, og vi bliver aktiveret af politiet. Mm. Altså, så det er sådan, ja, ved for eksempel særlig voldsomt selvmord eller sådan noget, at man kan tage med ud og hjælpe, ja, for eksempel politiet med at tale med de pårørende og sådan noget.
1: Også på skoler, hvis der sker ulykker.
2: Det kunne også være på skoler og sådan noget, ja. Og det er jo noget, som alle præster gør og kan og skal kunne. Her er det bare sat i system, sådan så at når det kommer op på et lidt højere niveau, kan man sige, så er det også, der bliver aktiveret.
1: Ja. Altså, jeg har slet ikke tænkt præsten ind i den kontekst på noget tidspunkt. At det var noget,
2: nej,
1: I gjorde?
2: Nej. Altså, det startede helt tilbage med færgeulykken på Scandinavian Star.
1: Nå.
2: Helt tilbage der fandt man ud af, at præster var nogen, man godt kunne bruge til at tale med folk i sådan særlig voldsomme kriser. Og så kom tsunamien i Thailand, hvor det blev sat endnu mere i system. Og så er det på et tidspunkt blevet skrevet ind i det, der hedder beredskabsloven. Altså, at præster helt generelt er en del af samfundsberedskabet. Og så har man lavet den her formalisering med, at der er lidt ligesom... vi følger sådan regionstrukturen, så for hver region er der x antal beredskabspræster og en ledende beredskabspræst, og så står vi sådan ekstra til rådighed, kan man sige. I den forbindelse her.
1: Ej, hvor fint. Mm. Det vidste jeg slet ikke, at der fandtes sådan noget. Nå. Nu har du været her i 18 år.
2: Ja.
1: Og du har aldrig været i andre kirker som præst.
2: Aldrig. Og skal det heller ikke,
1: nej,
2: hvis jeg kan få lov at bestemme.
1: Hvad tænker du, når du sådan er ude, og jeg tænker, at du ser på andre kirker faktisk, hvad er det så særligt her i Store Magneby Kirke?
2: Det er så mange ting, altså, men det er, altså, Store Magneby og Dragør i det hele taget, det er jo sådan en lille ø i øen på en eller anden måde. Altså, Amager er jo i forvejen noget helt særligt og specielt, og så er, man kan sige, jamen det der med, når man kører over broerne til Amager, så får man det sådan, ej, nu kommer jeg hjem og sådan noget. Og så når man kører under landingsbanen og kommer op herude, så får man endnu mere, så falder skuldrene endnu mere ned, og så tænker man bare, ej, nu er jeg bare der, hvor, altså fra før verden gik at lave.
1: Mm.
2: Sådan en følelse får jeg.
1: Men det er jo også noget af det mest, altså, velbevaret landsby,
2: ja, ja, ja,
1: område, altså,
2: ja,
1: i hovedstaden, ja, ja, herude, ikke? Altså, er det lidt at være på landet i byen?
2: Altså, jeg synes, det er som at gå rundt i sådan et lille Morten Kork-landskab. Altså, ja, det synes jeg. Og der er udpræget...
1: Men er det også sådan at være præst herude? Altså, kender folk godt præsten herude?
2: Altså, jeg tror, der er... Det er i hvert fald helt klart i forhold til de præstekollegaer, jeg har i København. Der er det helt klart som at være landpræst herude. Altså, der kender... Altså, jeg vil mere sige, det er ikke sådan, så folk kender mig, men vi kender hinanden.
1: Ja.
2: Altså, jeg synes mere, det sådan går begge veje på en eller anden måde. Altså, ja. Ja.
1: Hvad er det så for nogle typer mennesker, du møder herude? Eller dem, der opsøger kirken?
2: Jamen, jeg bilder mig ind. Mit indtryk er, at det faktisk er sådan en reel folkekirke. At det føles som om, at det er stort set alle, der bor her, som på en eller anden måde kontakter os, eller kommer og bruger kirken, når der er brug for det. Det er ikke sådan, så folk skal ikke slide kirkebænkene ned om søndagen, men folk kommer, når der er et behov. Mm. Og sådan synes jeg også, det skal være.
1: Er den meget besøgt?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, i løbet af et år er der nok en 10.000 mennesker igennem.
1: Mm.
2: Ja. Og vi har mange konfirmander, mange bryllupper, mange dåbsgudstjenester, mange bisættelser. Vi har, ja.
1: Ja.
2: Det er sådan en kirke, der bliver brugt til det, kirken oprindeligt er lavet til.
1: Ja.
2: Og det trives jeg virkelig godt i.
1: Jeg synes jo også, den er enormt pæn.
2: Ja.
1: Det lagde jeg mærke til.
2: Ja.
1: Altså, og der er jo også noget med, at den har en lidt særlig historie i forhold til arkitekturen og sådan noget. Den er sådan lidt hollandsk inspireret.
2: Det siger man i hvert fald. Og ja, den er også bygget af de efterkommere til de hollænder, der blev hævet til Danmark af Christian den anden der engang i 1521, så vidt jeg husker. Så i 1611, da de havde været her i omkring 100 år, så rev de den gamle middelalderkirke ned, der lå der før det. Og så opførte de den kirke, der er der nu, som er en umiddelbart, når man kommer til den udefra, så tænker man, at der ligger en lille landsbykirke derinde til højre. Men når man så kommer ind, så opdager man, at det faktisk er et ret stort kirkerum. Dobbelt så bredt som en almindelig dansk landsbykirke, og med plads til 500 siddende mennesker.
1: Ja, for den ser jo faktisk lidt lille ud.
2: Den ser lidt lille ud, når man kommer ud. Man tænker bare, at det er sådan en, det er en sød lille kirke, og så altså, er det faktisk et ret stort kirkerum, man kommer ind i.
1: Det er jo også lidt specielt det her med, at det faktisk indtil 1937, der var det faktisk gårdmændene, som ejede kirken.
2: Mm.
1: Bærer det lidt præg af herude, at de ejer lidt kirken stadigvæk? Sådan, altså, de tager ejerskab herude?
2: Ja, altså, det synes jeg faktisk rammer det rigtig godt.
1: Ja.
2: Man har helt klart fornemmelsen af, at de folk, der bor her, det er deres kirke, de ved det godt, de ejer den.
1: Mm. Ja.
2: Det er fuldstændig rigtigt, ja. Den mentalitet er der stadigvæk.
1: Så den lever lidt stadig, den ånd? Eller
2: ja, det synes jeg, det synes jeg. Og der er også en plade på selve kirkemuren, hvor der står på sådan et gammelt hollandsk dansk, som man talte i gamle dage i Store Magneby, hvor der står, at her, denne her kirke blev opført af byens egne mænd.
1: Ja.
2: Eller folk. Altså, så det er helt klart sådan en, ja, det er folkets kirke herude.
1: Men er det ikke dejligt at være præst et sted, hvor du føler, at folket ligesom tager ejerskab af kirken?
2: Jo, fuldstændig. Det er totalt smørhul at være i.
1: Ja,
2: ja,
1: det kan jeg godt forestille.
2: Jeg synes virkelig, det er folkekirke, når folkekirke er bedst. med stor streg under folke og kirke.
1: Ja. Når de så opsøger kirken herude, altså hvad er det så? Er det de traditionelle, traditionelle ting, altså bryllup og barnedåb og konfirmationer, de opsøger kirken omkring? Eller er det også, når de er i nogle livssituationer, som gør, at man kunne føle, at man havde brug for kirken?
2: Det er helt klart begge dele.
1: Ja.
2: Altså, Stormagelby Kirke er en kirke, hvor der er mange kirkelige handlinger. Altså dåb, konfirmationer, bryllupper, begravelser fylder rigtig meget i vores arbejde.
1: Mm.
2: Og i den forbindelse møder man jo en masse mennesker i alle mulige livssituationer. Og der kan sagtens opstå behov for, at folk også lægger vejen forbi. Det kan både være om søndagen, men det kan også bare være, at man bliver opsøgt som præst af et sognebarn, som det hedder, som kan have brug for en samtale.
1: Ja. Altså er det her med at opsøge præster, når man har det svært, er det blevet sådan mere tilgængeligt på en eller anden måde, eller har det været væk et stykke tid og kommet tilbage, eller er det sådan det samme?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg står på skuldrene af præster før mig, som har været meget vellidte herude, ja. Og som har været her i meget lang tid også. Så jeg bliver stadigvæk mødt af folk, som siger, nå, du er så den nye præst.
1: Ej.
2: Også selvom jeg har været her i 18 år. Så jeg tror måske, der har været en lang tradition for, at folk herude har haft et godt forhold til deres præst.
1: Mm.
2: Så måske er det i virkeligheden en tradition, der bare bliver forlænget, håber jeg.
1: Ja, det er måske også forskelligt fra kirke til kirke, fra sogn til sogn. Altså det her
2: jeg tror det lidt.
1: Hvordan man bruger kirken.
2: Ja, ja. Jeg vil også sige, at vi er så heldige, så vi konfirmerer virkelig, altså det store årgang, vi har, det er næsten alle på en årgang, der bliver konfirmeret. Så på den måde møder vi jo også rigtig mange unge mennesker, som forhåbentlig tager med sig videre, at kirken, det var faktisk et godt sted at være, og mit håb er også, at konfirmander går derfra med sådan en følelse, at når præsten, det var der en, man kunne tale med.
1: Mm.
2: Og jeg oplever egentlig ofte at blive kontaktet af tidligere konfirmander. Altså hvor det netop er sådan noget med, jamen jeg kan bare huske dengang vi gik til konfirmationsforberedelse, det var et rart sted at være nu.
1: Mm.
2: De har mit telefonnummer, de kan sende en sms, jeg har brug for en samtale, eller der er noget, der er lidt svært lige for tiden, har du tid til en lille snak? Så på den måde bliver der skabt et forhold, som så kan bruges, når livet slår nogle kolbøtter.
1: Og hvordan er præstens virke så i det? Fordi giver du dem så et godt råd? Eller sender du dem videre i systemet? Eller er det kun rent sådan det menneskelige, du sådan tager dig af her nu i situationen? Eller siger du, at måske du skulle kontakte en fra kommunen? Eller måske vi skal have... Altså, hvordan er præstens virke i sådan noget, i det her?
2: Altså, der er selvfølgelig et element af at vurdere, om det er noget, jeg overhovedet kan tage hånd om.
1: Ja.
2: Altså, fordi man kan sagtens komme ud for, at der er problemstillinger, som kræver, at man sender folk et andet sted hen.
1: Mm-hmm. Ja.
2: For eksempel videre i et system, eller hjælper med at skabe en kontakt til relevant fagpersonale. Fordi det er jo klart, jeg er jo kun præst, kan man sige, så der er mange ting, jeg ikke kan tage hånd om. Men meget af det er egentlig også... den der fortrolige samtale partner, hvor man kan have brug for at vende nogle ting eller sætte ord på nogle ting, som er svært. Og min erfaring er egentlig, at det kommer man ret langt med. Det er ikke altid et godt råd, man har brug for, men måske i virkeligheden et rum at få sat ord på nogle ting, som man ellers ikke får sat ord på.
1: Ja. Er der nogen, der kommer og bekender noget, ligesom man ser i film, og nu har man brug for simpelthen at få
2: sådan noget med at få lettet sit hjerte? Det er måske sådan... Det er måske lige at gøre det for spektakulært.
1: Man kan ikke komme og få tilgivelse?
2: Det kan man jo sagtens. Spørgsmålet er, om det er mig, man skal have tilgivelsen fra, eller om det er et andet sted. Men jeg synes ikke, nej, jeg har ikke sådan et lager af spektakulære bekendelseshistorier.
1: Nej, det har du ikke.
2: Nej.
1: Nå, men for lige at vende tilbage til alt det her med kirken, den er bygget op på. Fordi I har jo sådan en rigtig fin spir deroppe, med sådan en kugle.
2: Ja.
1: Hvad er det den der med den kugle? Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om det?
2: Det er simpelthen et bibliotek, der svæver langt op i luften, hvor man fra gammel tid har lagt dokumenter op i den der kuppel. Hver gang man har ændret på noget i kirken, renoveret en eller anden større renovering af kirken, så er der blevet lagt et dokument derop. Og der er en historie om, at der under krigen blev skudt på kuplen deroppe.
1: Okay.
2: Og at der skulle være skudhuller, som går igennem. Og så har jeg fået fortalt, at da man senest var oppe og lægge dokumenter i kuplen, som var engang i 80'erne, der kiggede man på indskuds- og udskudshullet, og så kunne man så beregne sig frem til, at det kom fra en af gårdene hernede ved siden af kirken.
1: Ej.
2: Og det højst sandsynligt bare var drengestreger.
1: Nej, altså så en eller anden, drenge.
2: En eller anden, ja, som synes, det var sjovt at skyde til mål efter kublen. Så der var ikke den store krigshistorie, som man måske troede.
1: Nej.
2: Ja.
1: Men altså, har du selv været i kublen?
2: Nej, der er jeg ikke.
1: Nej.
2: Den er ret utilgængelig, og jeg har meget svært ved at forestille mig og forstå, hvordan man har kunne komme derop i tidligere tider.
1: Ja, fordi nu skal vi nok lige lægge billeder ind på Facebook og sådan noget af det, fordi det er jo ret specielt at komme derop.
2: Ja. Det kræver, det er en Spider-Man-teknik, man skal have gang i, tror jeg.
1: Det er det.
2: Eller et stort stillads.
1: Hvorfor tænker du, at man har valgt at lægge dokumenter derop? Hvad kan tanken have været om det? Har du nogensinde snakket om det?
2: Nej, det har vi faktisk ikke. Hvad? Det er et godt spørgsmål.
1: Er det sådan noget, man gør i Holland, for eksempel? Er det fordi, det er sådan hollandsk inspireret? Altså, det er jo meget specielt. Jeg har aldrig set det før.
2: Nej, jeg har heller aldrig hørt om det før. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det skulle være en hollandsk tradition.
1: Ja, fordi det er da en lidt speciel tanke at få. Ja, nu laver vi en kugle, og så skimmer vi alt muligt hemmeligt deroppe, som ingen kan få fat på.
2: Meget utilgængeligt bibliotek.
1: Ja, det må man altså sige.
2: Ja.
1: Men så er der også noget med de her stenene rundt omkring.
2: Gravstenene,
1: ikke?
2: Gravstenene fortæller helt klart historien om de hollandske indvandrere, der kom til Stormagleby. Og selvom der ikke er nogen gravsten tilbage fra den tid, så kan man jo se på navnene, at der er en helt særlig navnetradition i Stormagleby, og jo også på Amager i det hele taget, men som jo stammer her fra Stormagleby.
1: Ja.
2: Ja, og det kan man se på gravstenene, når man går rundt derude.
1: Ja. Jeg må lige få en rundvisning her, når vi inden det hele slutter her.
2: Ja.
1: Ja, så man kan se, at vi kan få nogle billeder af det. For det er jo også lidt, det fortæller jo også meget om en kirke. En kirke har jo også historie, ikke?
2: Altså. Meget. Det er helt klart der, at den historien fortælles på kirkegårdene, når man kommer der. Ja. Og det er egentlig interessant at tage rundt i landet, fordi der kan man for alvor opleve altså de der forskelle, der er.
1: Ja, altså de ser meget forskellige ud.
2: Ja. Ja.
1: Selvom man ved jo godt, hvordan en kirkegård skal se ud.
2: Ja.
1: Og man ved også godt, hvordan en kirke skal se ud.
2: Ja.
1: Men faktisk er de jo meget, meget forskellige.
2: Ja, ja. Og man kan aflæse rigtig meget på en kirkegård af et steds historie.
1: Ja, og så synes jeg jo, altså her på Amager, vi har nogle rigtig, rigtig flotte kirker. Altså jeg synes ikke, at de får særlig meget opmærksomhed.
2: Okay.
1: Jeg synes, de er virkelig, virkelig pæne.
2: Ja.
1: Og specielle.
2: Ja.
1: Og forskellige også.
2: Meget forskellige.
1: Selvom
2: det er rigtigt.
1: Selvom de ligger på helt den samme ø.
2: Ja.
1: Ja. Vi skal jo også snakke lidt om det sjette bud.
2: Det sjette bud?
1: Ja.
2: Ja.
1: Fordi at programmerne her, der tager vi udgangspunkt i et bud fra de 10 bud hver gang. Og det sjette bud, det er, du må ikke bryde ægteskabet.
2: Ja.
1: Ja. Og når du hører det, Andreas,
2: hvad
1: tænker du så om det i dag? Altså, hvordan er det sjette bud i dag i det moderne samfund? Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan lever vi efter det?
2: Hvordan
1: kan vi det?
2: Ja. Altså, det er egentlig sjovt, fordi at jeg har egentlig altid tænkt det som, at det handlede om, at man ikke måtte bryde andres ægteskaber. Man måtte ikke komme som sådan en tredje part og ligesom indlede et forhold til en, der allerede var i et ægteskab. Men på en måde er det vel lige så meget ens eget ægteskab, man ikke må bryde.
3: Altså det troede jeg, det var. Jeg troede, når man gik ind, og så sagde man ja til hinanden, og så var det bare en kontrakt, vi havde kørt, og så blev man straffet, hvis man blev ud af det.
2: Ja, sådan er det jo slet ikke.
3: Nej. Altså, jeg har også snakket med en anden præst, for jeg spurgte faktisk, om Gud straffede en, hvis man ikke fulgte det her bud. Og det blev der altså sagt helt klart nej til. Jeg tænker også, at du vil sige nej til.
2: Ja, altså, jeg har jo også lyst til at sige, at de 10 bud er jo ikke kristne.
3: Nej.
2: Så det er jo ikke kristendom.
3: Nej.
2: Det kommer fra det gamle testamente.
3: Ja.
2: Så det er jo før Jesus kom på banen med hans budskab. Så på den måde, så tænker jeg, at det skal man huske, når man ser på de 10 bud.
3: Ja. Men det er jo stadig en form for leveregler, vi
2: det
3: har
2: taget. Det er helt klart noget, der har påvirket vores kultur vildt meget.
3: Ja.
2: Og ligger op igennem hele historien som et eller andet fundament omkring etik og moral, som vi sådan, forstår os selv ud fra. Men jeg har slet ikke noget, altså jeg synes, det er en rigtig god idé at blive skilt, hvis man er i et dårligt forhold, som ikke er sundt. Altså, så jeg hele historien som et eller andet fundament omkring etik og moral, som vi sådan, forstår os selv ud fra. Men jeg har slet ikke noget, altså jeg synes, det er en rigtig god idé

0: Jeg sådan skal give mig selv til sådan at filosofere lidt over det, så tænker jeg, at de 10 bud er en form for, det er et bud på en samfundsorden, som stammer fra, afhængig af hvornår man vil datere originalteksterne til, overgangen mellem et bronzealder og et jernaldersamfund i Mellemøsten. Så hvordan man skal forstå det i dag, der tænker jeg, at man skal holde sig for øje, at det er blevet til i et samfund, som ser meget anderledes ud end vores.
1: Ja.
0: Og der tror jeg, eller der tænker jeg, at det her med ægteskabet, der skal man forestille sig et samfund, hvor der ikke er nogen velfærdsstat, der er ikke noget offentligt system, der er ikke nogen mulighed for at vide, hvem der er børn og hvem.
1: Nej.
0: Hvis ikke man laver nogle regler og ordninger på en eller anden måde. Og der tror jeg, at der kommer ægteskabet til at stå som simpelthen sådan en form for altså noget af det allervigtigste for en samfundsorden. Der hvor man ikke har et civilsamfund og et offentligt system, som vi har i dag. Så ægteskabet bliver, og man skal tage kærlighed ud af ligningen. Altså kærlighed har ikke haft noget med ægteskabet at gøre.
1: Nej,
0: dengang.
1: Okay.
0: Ægteskabet har jo været en eller anden praktisk foranstaltning, hvor to familier bliver enige om, at vi har et afkom af det ene køn, I har et afkom af det andet køn, dem smelter vi sammen, og så producerer de nogle børn, som også skal være en form for arbejdskraft og ældre, dem der skal forsørge os, når vi bliver gamle og sådan noget. Og vi ser en fordel i, at de her to familier, eller klaner, eller slægter, bliver knyttet sammen.
1: Ja.
0: Og hvis man går ind og bryder det, så er der en samfundsorden, der falder fra hinanden. Og hvis man pludselig har nogle børn til at rende rundt, hvor man faktisk ikke rigtig ved, hvilken slægt de hører til,
1: ja,
0: så ved man jo ikke, hvis man man ved ikke, hvem der skal passe hvem, og hvem der skal drage omsorg for hvem, og man ved i det hele taget heller ikke, hvis man kommer til at have sex eller få børn med en, man ikke ved, hvilken familie kommer fra, så kan man jo risikere, at det er ens egen halvsøster, laver et barn på, eller sådan noget. Så der er en masse råd der, fordi vi ikke har de der, instanser, som vi har i vores moderne samfund.
1: Ja.
0: Så der tænker jeg, at budet hører hjemme, på en eller anden måde. Og så har vi så stadigvæk i dag, i vores moderne samfund, en masse jura, der træder i kraft, når man bliver gift, for eksempel, som jo beskytter ægtefællerne.
1: Mm.
0: Hvis den ene dør, så er man på en eller anden måde beskyttet i forhold til
1: i hvert fald i forhold til ens børn
0: og, alt muligt. Altså, jeg ved jo bare fra mit arbejde, hvor fuldstændig ekstremt besværligt det er, hvis en familie, far eller mor, dør, og parret ikke har været gift.
1: Mm.
0: Det er simpelthen så besværligt. Så der er en masse love og regler, som ikke tager hånd om den situation, medmindre man er gift.
1: Mm.
0: Så derfor ligger der en fordel i at være gift, og det er jo nok, fordi vi har netop det her 6. bud.
1: Men altså, det du siger, det er jo, at så vi har jo faktisk stadig taget det 6. bud med på den måde.
0: Ja, på en eller anden måde har det jo påvirket vores kultur så meget, så vi jo har taget det her forhold med os, at det at være gift ligesom giver en masse regler, sikkerhed og tryghed på en eller anden måde.
1: Ja. Så det er også, fordi jeg tænker, at du også vier folk herude.
0: Ja. Okay. Jo.
1: Ja. Og er det også nogle af de grunde, de siger til, at vi vil gerne giftes, fordi det er...
0: Jamen en del af det er simpelthen, at nu skal vi have papir på det. Altså nu, vi har fået nogle børn, vi har flyttet i hus sammen, nu skal vi ligesom have den del på plads også.
1: Ja.
0: Og så er der selvfølgelig også et element af en kærlighedsfest og alt muligt andet over det.
1: Ja.
0: Men en del af det er også for manges vedkommende, at det også handler om den tryghed, der ligger i, ja, netop det der, som man siger, få papir på det.
1: Og hvorfor vælger man så at blive gift i kirke? Fordi egentlig kunne man jo bare gå op på rådhuset og lige få en underskrift og kaste nogle ris, eller hvad man gør, eller det ved jeg ikke, om man gør, men... Ja.
0: Men det er jo nok der, hvor man kan sige, poesien kommer ind.

0: den, hvad skal man sige, fornemmelsen for, at livet er større end det papirarbejde, kommunen kan lave for dig.
1: Ja.
0: Og det har, og det er jo, altså, ja, så, jeg tror næsten, jeg vil sige, at det at blive gift i en kirke er på en måde at løfte sig op over det sjette bud, og se, der er noget større på færre end bare det, som det sjette bud handler om.
1: Og man har jo måske et større vidne på ens.
0: Ja, ja, lige præcis.
1: Ja,
0: ja. Ja, for ofte så handler det jo også om, at kirken er et godt sted at samle en masse folk. Mm. Man kan jo sagtens komme i kirke og blive gift bare to mennesker, uden alt den der stafage, som mange tager med sig. Det kan man sagtens. Men der er mange, som også kan se, at kirkens rum kan det der med at samle en masse folk og skabe den der højtidelighed, som man også kan have brug for i sit liv.
1: Mm. Men altså nu, altså man kan godt blive skilt i kirken. Man kan blive gift.
0: Ja, det er rigtigt. Vi har ikke noget ritual for at blive skilt, men der er faktisk nogen, der snakker om, at man burde have et skilsmisseritual.
1: Det tænker jeg.
0: Og der er også nogen, der har lavet et forslag til det. Ja.
1: Det har man jo i andre religioner.
0: Ja.
1: Altså, der er det også, når man skal skilles, så skal man også op og sige, det vil vi gerne.
0: Ja. Jeg mener også, tidligere var det sådan, at man skulle forbi præsten.
1: Og lige sige,
0: og så, lige have en samtale, og så skulle præsten godkende, at man så kunne blive skilt.
1: Ja. Nu er det bare mit idé, eller altså hvad?
0: Ja, nu tror jeg, man går ind på borgerservice, og så jeg har ikke selv prøvet at blive skilt endnu, heldigvis.
1: Ja, ja.
0: Men jeg tror, det er forholdsvis nemt.
1: Ja.
0: Og på sin vis tror jeg også, at det skal det være.
1: Det skal være nemt.
0: Jeg tror faktisk ikke på, at nogen når frem til at blive skilt, uden at man har gjort sig rigtig mange tanker om det.
1: Mm.
0: Altså, jeg tror ikke, det er nogen let beslutning at nå frem til.
1: Nej.
0: Det tror jeg faktisk ikke.
1: Altså, det virker jo lidt som om, det er blevet nemmere i dag at tage den beslutning, end det var førhen. Altså, man rykker hurtigt videre på en eller anden måde, ikke? Er man stoppet med at kæmpe for noget? Nogle ting bliver lidt besværlige, men så køber man en ny bil, så køber man et hus, eller så finder man en ny partner, altså. Og så arbejder man ikke rigtigt på det der, som...
0: Nej. Altså, jeg tænker...
1: Så meget nyt, ikke?
0: Jo, ny kone, ny bil, nyt hus, ny familie.
1: Jamen, altså, det er sådan meget... Altså, det går meget stærkt, ikke?
0: Jo, på nogle punkter. Altså, nu kan man sige... Der, hvor jeg er præst, der er der rigtig mange folk, som... Hvis man bliver gift, så... Eller prøv, hvis man bliver skilt, så... kan det også være nødvendigt nogle gange at flytte.
1: Mm.
0: Fordi at huspriserne er så høje. Så det kræver faktisk to indkomster for rigtig mange at bo sammen herude. Så på den måde kan man sige, at vi har ikke så mange skilsmisser på den måde.
1: Mm.
0: Og vi har ikke så mange skilsmissebørn i klasserne på skolerne herude. Fordi så bliver man nok nødt til at flytte. Så på den måde oplever jeg egentlig, at mange par holder sammen og gør virkelig, hvad de kan for at holde sammen. Men jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, at det, der er sket med vores ægteskab i forhold til det, jeg fortalte omkring det samfund, hvor det sjette bud blev til, det er, at fra at det, som binder ægteskabet sammen, det er en praktisk foranstaltning, og det er en sikkerhed for de ældre generationer, og en forsørgelse af de der børn, der måtte være, der er ægteskabet i dag mere bygget op omkring, det er den romantiske kærlighed, der skal binde os sammen. Og det andet kan vi godt klare. Altså... selvom vi på nogle punkter er afhængige af hinanden i et ægteskab økonomisk og alt muligt andet, så har vi jo et samfund, hvor man jo ikke går til bunds, hvis man er skilt. Så det er den romantiske kærlighed, der er det, der binder ægteskabet sammen.
1: Mm.
0: Og den romantiske kærlighed er en svær størrelse.
1: Ja.
0: Og man kan sige, jeg tror ikke, at tidligere så tror jeg faktisk ikke, folk er blevet gift på grund af en romantisk kærlighed, men mere en praktisk foranstaltning. Så jeg tror, det er den store forskel til i dag og så tidligere.
1: Ja.
0: Giver det mening?
1: Ja, ja, det gør det.
0: Og jeg tænker, at den romantiske kærlighed stammer jo fra middelalderen og troubadourdækningen. Jeg ved ikke, om du kender til den, men Romeo og Julie for eksempel, historie.
1: Ja.
0: Altså, og det, den romantiske kærlighed er den kærlighed, som vi på et eller andet plan nok alle sammen drømmer om og higer efter, fordi den er så voldsom, og den trækker på den her, oplevelse af, at man møder sin sjæleven.
1: Ja.
0: Altså, at der på en eller anden måde er sådan et eller andet enormt dybt, at det her ene menneske er ligesom skabt til at være sammen med det andet menneske. Men der, hvor den romantiske kærlighedsforståelse blev til, der var det ægteskaber ligesom i gamle tid, at det var fornuftsægteskaber, allianceægteskaber, hvor den romantiske kærlighed ikke var, altså det var simpelthen ikke en del af ligningen. Så den romantiske kærlighed var også ofte den ulykkelige kærlighed, for det var den kærlighed, man ikke kunne få.
1: Ja.
0: Og det var derfor, der kom alle de her mange gode historier om ligesom Romeo og Julie, og alt det der nu hører troubadourdækningen til, det er, at den romantiske kærlighed også er den ulykkelige kærlighed, fordi det er den, man ikke kan få.
1: Okay.
0: Så har vi fået skabt et samfund, hvor man faktisk godt kan få den, man elsker.
1: Ja, lige pludselig,
0: Og sjovt nok, så altså alle gode historier og kærlighedsfortællinger og eventyr slutter jo lige præcis der, hvor vores ægteskaber begynder. Altså alle eventyr slutter med, at så fik prinsen og prinsessen hinanden, og så blev de gift. Og så det eneste, der står der, at de levede lykkeligt til deres sags ende. Vi hører aldrig noget om, hvordan det så lykkedes med at få dem til at leve lykkeligt til deres dages ende.
1: Nej, hvordan kommer
0: så
1: det
0: vi
1: til
0: har,
1: syvårskrisen og alle de
0: så
1: der
0: vi ting? Vi har slet ingen eventyr eller gode historier, som hjælper os til den del af livet.
1: Nej.
0: Og vi er så heldige at leve i et samfund og i en moderne tid, hvor man rent faktisk kan få lov til at gifte sig med den, man forelsker sig i. Ja. Det kunne man jo ikke tidligere.
1: Men når nu vi, altså det her med sjæleven og sådan noget, at man møder den der, ikke? Sjæleven. Altså hvordan hænger det sammen med kirkelig forstand? Tror vi i kirken på, at vi har nogle sjælevenner? Er det ikke i virkeligheden Gud, der er på det? Altså hvordan blander vi det sammen nu? Er det ikke sådan, er vi så ikke mere over noget spiritualitet? Eller må Gud bare godt blande sig lidt ind i det, eller hvordan?
0: Men jeg tror, at noget af det, som vi nogle gange kan have lidt glæde og gavn af at få skilt ad, det er, at den kærlighed, som det nye testamente, altså i Bibelen, taler om, hvor Paulus blandt andet siger, at kærligheden er det største af alt, det er ikke den romantiske kærlighed.
1: Nej.
0: Det er den guddommelige kærlighed, på en eller anden måde.
1: Og det er jo også den, der viser sig, når vi er i kriser, ikke? Altså, at det kan godt på en eller anden måde føre mennesker tættere sammen.
0: Det kan det godt, ja. Jeg tænker nu mere, at det der med den romantiske kærlighed, og det som er for mange mennesker i dag, fundamentet i ægteskabet, det er på en eller anden måde den romantiske kærlighed, tror jeg. Eller det er i hvert fald det håb eller ønske, vi har. At der kan man komme til at forveksle den med
1: den
0: guddommelige kærlighed.
1: Ja.
0: Og det, som man kan sige er udfordringen ved det, det er, at den romantiske kærlighed er ikke den perfekte kærlighed.
1: Mm.
0: Og hvis man forveksler den romantiske kærlighed, eller den kærlighed, man har med sin ægtefælle for eksempel, eller kæreste, hvis man tror, det er den perfekte kærlighed, så bliver livet lidt svært, når man møder bump på vejen.
1: Ja.
0: Og det kan godt lyde det kan godt lyde forkert, eller sådan, det er måske lidt ærgerligt at tale om, at den kærlighed, man selv har til det menneske, man elsker allerhøjst, ikke er en perfekt kærlighed. Og man må godt have det som et mål, men der er et eller andet omkring, at det, som er perfekt, det er også det, der er afsluttet og færdigt. Præster er jo sprognørder.
1: Ja.
0: Og perfektum, som som jo er det ord perfekt kommer fra, det betyder jo den afsluttede handling. Mm. Det er det, der er færdigt.
1: Okay.
0: Og de forhold, vi lever i med de mennesker, som er levende til stede i vores liv, er jo ikke færdigt. Vores liv er jo ikke færdigt. Altså, så det er ikke perfekt.
1: Mm.
0: Og det er vores ægteskab og parforhold heller ikke. Så kærligheden er der, men den er ikke perfekt. Det vil sige, at vi skal arbejde på den hele tiden. Og det tror jeg måske nogle gange, at folk oplever, at når der så kommer et problem, så er det fordi kærligheden ikke er der.
1: Mm.
0: Men nej, det er fordi kærligheden ikke er perfekt.
1: Mm.
0: Og kærligheden skal man arbejde på.
1: Ja.
0: Og kæmpe med.
1: Men hvad så? Hvad ligger der så i det her? Jeg synes, man, altså, til døden og skiller. Altså,
0: ja.
1: Kan vi lige få det på plads? Fordi
0: okay. Ja.
1: At til døden og skiller, bliver, er det i virkeligheden en kirkelig skilsmisse? Så, fordi er vi også gift på, når vi kommer op til Gud? Er vi så gift deroppe?
0: Det er det der store mysterium, vi ikke ved. Og der er også en historie i det nye testamente, hvor der er nogen, der spørger Jesus sådan lidt drælsk. Hvad sker der egentlig, når vi dør? Altså, jeg er jo blevet gift to gange, fordi min første mand døde og sådan noget. Hvad så? Hvordan skal jeg finde sammen med... Hvem skal jeg egentlig finde sammen med deroppe? Og der kommer
1: spørger de ham om det?
0: Jeg kan ikke helt huske detaljerne. Det er sådan noget den stil, men den er der. Og så svarer han noget i stil med, at det skal man simpelthen, altså det kan vi slet ikke, altså vi kan slet ikke bruge de der billeder fra vores liv og verden til hvordan himlen er indrettet. Altså det
1: men
0: hører
1: hvad betyder
0: til,
1: det så, når til døden og skiller?
0: Jamen det betyder, når man siger det i kirken, når man bliver gift, det er, at døden er den yderste horisont, vi kan have på vores liv. Altså, vi er nødt til at sige, jeg elsker dig til døden.
1: Ja.
0: Hvis man skal hen der, hvor kærligheden bliver så stor og stærk, som man tør binde sig til et andet menneske.
1: Men hvorfor kan man ikke sige, jeg elsker dig for evigt? Hvis det er evigheden, som man kommer op til, hvorfor kan man ikke bare...
0: Ja, måske ligger der også en form for frisættelse i, at det til døden skiller en ad, fordi at man skal også have mulighed for at... Hvis den ene part i et ægteskab dør, så skal den, der bliver tilbage i livet, også have mulighed for at komme videre.
1: Ja.
0: Så måske skal der være den mulighed, at for det menneske, som bliver tilbage og har mistet en ægtefælle, der bliver man sat fri af det løfte, man gav. Så man faktisk kan måske være så heldig at komme til at elske på ny.
1: Ja.
0: Så måske er det derfor, man ikke skal sige for evigt.
1: Så det, og det er også det, du fortalte før, med den romantiske kærlighed,
0: ja.
1: Og den, det er ikke den guddommelige kærlighed, vi gifter os ind i, det er den romantiske kærlighed.
0: Det er i hvert fald den, der er vores, vores kærlighed, som skal man sige, det er den forestilling om kærlighed, vi har med os, tror jeg, når det kommer til os, og dem, vi skal gifte os med, det skal være dem, vi har den romantiske kærlighed til, og det er en ny ting. Verdenshistorisk
1: set. Fordi den guddommelige kærlighed må jo være... Den er for evigt.
0: Den må vi forestille os er for evigt.
1: Ja. Så det er den romantiske kærlighed, vi siger ja til,
0: ja.
1: Og som vi også kan frisættes fra, når vi så dør.
0: Ja, det tænker jeg faktisk. Ja. Og man er nødt til at have... Man er nødt til, når man skal gifte sig og sige ja til at elske og ære et andet menneske, som man jo siger i vielsesritualet, der er man jo nødt til at have den yderste horisont, man kan forestille sig på det. Man kan ikke bare sige ja til at elske dig, til at gøre det længere. Altså det er sådan for flat på en eller anden måde.
1: Ja,
0: eller
1: jeg
0: elsker dig til om 10 år, så må vi se. Eller sådan. Altså man er nødt til at have sådan en... vi er nødt til at elske hinanden til døden. Altså vi er nødt til at kunne sige det i hvert fald.
1: Ja.
0: Også selvom det så måske ikke passer. Eller kommer til at passe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi... Vi bestemmer ikke altid selv over kærligheden.
1: Har du viet nogen to gange? Nogensinde?
0: Godt spørgsmål.
1: Altså, er man nået dertil, hvor man siger, nu går vi op og bliver skilt, og så kommer vi faktisk tilbage, fordi nu har vi faktisk fortrudt det der. Vi vil faktisk gerne giftes en gang til.
0: Når det samme par bliver gift to gange? Nej, det har jeg ikke. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Og dog... Jeg ved, jeg har begravet... nogen, som er blevet gift med hinanden et par gange.
1: Altså, hvordan som er, det?
0: Jamen, fordi de havde sådan et forhold, hvor de så blev gift, fik nogle børn, af en eller anden grund gik fra hinanden og blev skilt, og så fandt sammen igen og blev gift.
1: Okay.
0: Ja, så nogen har jeg begravet, men jeg tror ikke, jeg selv har prøvet at vie det samme par flere gange.
1: Nej, okay.
0: Ja.
1: Nå, så du har begravet dem?
0: Ja.
1: Og du ved så, at de har været her to gange?
0: Ja, så under samtalen, så finder man ud af, man sidder der og taler om, hvad er det for et liv, der er levet til ende og sådan noget, ikke? Og så får man jo så fortalt den her livshistorie omkring, og det synes jeg er enormt rørende og smukt.
1: Er der nogen, som lever i et forhold, som tænker, ej, vi har brug for at vælge hinanden igen?
0: Ja.
1: Altså, vi er nået dertil i vores forhold, vi har brug for at sige ja til hinanden igen?
0: Ja. Det er noget, der er ved at snige sig ind som noget, som jeg tror kunne blive større, end det har været. Det er jo ikke noget, vi har haft tradition for i en dansk folkekirke. Men fra engelsk og amerikanske film og historie kender vi det der med at forny sine løfter.
1: Ja.
0: Renew the vows.
1: Okay.
0: Ja, vows.
1: Men det kan man godt i din kirke, for eksempel?
0: Det er ikke noget... Ja, det hedder sig officielt i den danske folkekirke, at man kun kan blive gift én gang. Altså, så skal man skilles igen for at kunne blive gift, ikke? Altså, man kan ikke på den måde komme og få fornyet sine løfter. Men nogle gange er det, som vi vil kalde sjælesørgeriske hensyn, så kan vi godt gøre noget. Altså.
1: Ja. Ja, fordi man har jo flere stadier i ens liv.
0: Ja.
1: Altså, så kan man godt vælge hinanden som unge, blive gift. Ja. Måske man også har brug for at vælge hinanden igen til som gamle.
0: Ja, og når man har det behov...
1: Eller ældre.
0: Når man har det behov, så er det som regel, fordi man har været igennem noget.
1: Ja.
0: Nogle kriser af en eller anden art. Noget alvorlig, dødelig sygdom, man har kommet igennem. Eller en eller anden form for krise, hvor det faktisk godt kan give mening, at man har behov for at... Ja, for eksempel komme ind i kirken igen og i et eller andet omfang forny sit vielsesritual. Ja.
1: Så oplever du familier, der går i stykker? Altså sådan, at på grund af en krise, altså man har mistet et barn, for eksempel, at man tænker, så skal vi ikke, så skal det helt slutte, alt det her. Ser man det også? I ser jo ikke kun gode ting, forestiller mig. Forestiller mig også, det er ret hårdt nogle gange at være præst.
0: Ja, selvfølgelig. Man møder jo også livet der, hvor det er allersværest. Men vi bliver jo ikke kontaktet af dem, vi har viet, når de skal skilles.
1: Det er jo kun tilfældet,
0: man nogle gange hører om det, eller støder ind i nogen og siger, hvordan går det egentlig? Og sådan noget. Ja, vi blev faktisk skilt for 2 år siden. Nå, for sådan, det vidste jeg ikke. Så på den måde har jeg ingen anelse om, hvor mange af de par, jeg har viet gennem tiden, som stadigvæk er gift. Det kan sagtens tænkes, at mange af dem er blevet skilt.
1: Mm.
0: Men det må de altså også godt.
1: Ja. Man må godt blive skilt.
0: Ja, det synes jeg virkelig er vigtigt at holde fast i. Jeg synes, at det, som er hele tilspørgselen i vielsesritualet i kirken, det er der, hvor man spørger, vil du virkelig? Altså, vil du elske og ære? Man spørger både manden og kvinden, og helt fra oprindelsen af det ritual, der handler det om at sikre sig, at det er de to parters frie vilje. Altså, der er ikke noget tvang bagved. Vi er ikke ude i tvangsægteskaber.
1: Nej.
0: Eller arrangeret ægteskab. Vi er nødt til at sikre os, at parterne er enige. Det er simpelthen det, der er baggrunden for kirkens vielsesritual. Og der tænker jeg, at ligesom at man er nødt til at stole på, at det ja, der kommer, er to parter, to myndige parter, som villigt indgår den her aftale, eller det her ægteskab, der tænker jeg, at man på samme måde også må have tillid til, at når de to myndige parter når frem til, at de må skilles, så må vi også tage det for gode varer.
1: Ja. Men når nu du siger, at du hører jo ikke om, når de bliver skilt, er der nogen, der opsøger en præst for lige at snakke om, at det her, det går ikke særlig godt? Altså, ikke en ægteskabsrådgiver, men sådan en... Er der nogen, der opsøger dig, fordi de har det svært i deres ægteskab?
0: Ja, det har jeg oplevet.
1: Ja, okay.
0: Nogle gange er det den ene part, som kommer og har brug for den her samtalepartner, fordi at vedkommende har det svært i ægteskabet. Og andre gange, så er det parret selv. Mm. Altså, hvor det er lidt ligesom en parterapi, kan man sige.
1: Yeah.
0: Men oftest vil jeg nu sige, det er den ene part, der kontakter mig. Og så nogle gange den vej kan det blive relevant at sige, måske skulle vi mødes alle tre og sidde og snakke sammen. Og andre gange, så er det også noget med, det tror jeg hører til en parterapeut.
1: Ja.
0: Jeg synes, I skal finde sådan en.
1: Ja. Ja. Men det er også fordi, at med de her programmer, jeg er virkelig sådan overrasket over, hvor meget man faktisk kan bruge sin præst til. Altså, det troede jeg slet ikke.
0: Nej.
1: At man kunne.
0: Ja,
1: ikke.
0: Ja. Ja.
1: Jeg synes, det er meget, meget fint, at man kan ringe til dig og sige, at det knaser lidt, jeg kommer lige over til en kaffe.
0: Ja.
1: Eller at man kan ringe, hvis man skal dø, bange for at dø, eller at man bliver syg, at man har brug for at snakke med en præst om, at det her, det er, hvordan er jeg i det her lige nu som menneske?
0: Ja.
1: Ja, og jeg ved også, du fortalte, da jeg kom, at der var også noget kørende over i kirken, sådan noget, hvad kalder du det, sjæle?
0: En sjælesørgerisk samtale, ja.
1: Ja. Ja, altså det her med, jeg vidste faktisk ikke, at man kunne gøre brug af præsten.
0: Nej.
1: På den måde.
0: Nej.
1: Og I også kan køre ud til folk, som har det svært. Og
0: ja.
1: Ja. Man faktisk sådan, altså... Og man kan jo sige, at der er jo ikke ventelister hos jer, som man ser i, altså hvis man skal have en psykolog, så skal man
0: alligevel... Kommer an på, hvor meget succes der kommer med de her radioprogrammer. Ja. Så kan det godt være, der kommer ventelister.
1: Men det her med, at hvis du skal have en psykolog at snakke med, så kommer man altså til at vente et stykke tid, ikke?
0: Jo.
1: Altså,
0: jo.
1: Men en præst kan faktisk køre ud til dig og tage en eller anden yde noget mental, psykisk førstehjælp på en eller anden måde, hvis man er lige ved at springe ud over.
0: Jo. Jo, og frem for alt den der fortrolige samtalepartner.
1: Ja.
0: Den funktion synes jeg er utrolig vigtig.
1: Ja.
0: At præster har fuld tavshedspligt
1: og
0: fører heller ikke journaler. Det betyder også, at man nogle gange ikke kan huske, hvad der var, man snakkede om sidst. Så må man jo starte sin samtale, hvis man har sådan et forløb med nogen, om sådan, du bliver nødt til at hjælpe mig med, hvad er det egentlig, vi snakkede om sidst, og hvad er det egentlig for en situation, du kommer med.
1: Ja.
0: Og så må man tage den derfra. Men det er jo, altså, som man kan sige, der er, det adskiller sig lidt fra psykologer, terapi-sessioner.
1: Man kan ikke lige få en kopi af en journal, når man går ud.
0: Nej,
1: det kan man ikke. Men det gør det jo også ret frit.
0: Det gør det meget frit, det gør det,
1: Det skaber jo bare meget, altså som du siger, et fortroligt rum.
0: Ja, måske bliver samtalen en anden, simpelthen. Ja. Altså, så vi meget fint står ved siden af terapeuterne og psykologerne. Det behøver ikke at være et konkurrenceforhold, eller noget med, at nogen er bedre end nogen andre, men bare, at det er sit eget.
1: Ja.
0: Altså, og kan noget i sig selv.
1: Men nu bliver jeg sådan lidt, er der noget, man ikke kan snakke med sin præst om?
0: Jeg har lyst til at sige strikkeopskrifter, men altså, det er der nogle præster, som man godt vil kunne snakke
1: om. Sådan menneskelige altså ting. Altså, er der noget, hvor man siger, ej, det hører sig simpelthen ikke kirken til, det kan du simpelthen ikke komme herop med?
0: Altså, umiddelbart så tænker jeg, alt hvad der har med menneskelivet og menneskelige relationer, og hvad det vil sige at være menneske i verden, på en eller anden måde, har sin berettigelse som et emne i kirken.
1: Og jeg er faktisk også glad for at høre, at man også kan komme og snakke om det uperfekte. Altså det uperfekte liv. Altså jeg synes jo meget sådan, at kirken er sådan noget, der skal altså være ordentligt. Og man må ikke...
0: Ja.
1: Der er bare, altså ligesom om, at kirken har været sådan et kæmpe regelsæt.
0: Ja.
1: Sådan lidt skræmmende, angstprovokerende i virkeligheden, ikke?
0: Ja, det er meget uheldigt.
1: Ja,
0: det er meget uheldigt. Og nogle gange synes jeg også, at... kirken er udfordret af, at den kommer til at være sådan en instans, som på en eller anden måde, kommer til at sådan virke, som om den står vagt om kernefamilien og sådan det gode, almindelige, borgerlige, sunde liv.
1: Ja.
0: Og i virkeligheden er kirken der for alt det andet, synes jeg.
1: Ja.
0: Og jeg tænker tit over, hvordan det sådan... hvordan det egentlig er opstået, eller hvordan det... Altså hvis man tænker på historien om Jesus, inden han bliver korsfæstet, det der sidste måltid, han har den sidste nadver, som man siger, hvem var det, der sad omkring det bord? Det var en luder, det var en forræder, det var en, der fornægtede, det var en, der ikke troede. Mm. Altså det var jo... og jeg tænker tit, hvis de kunne få lov at være, altså sidde til bords, med selveste Jesus, hvad er det så, der gør, at helt almindelige mennesker tror, de ikke er gode nok til at komme ind i kirken? Altså, ja. Der er sådan et eller andet, hvor jeg tænker, der har kirken på en eller anden måde fejlet i sit budskab.
1: Ja, eller er det i virkeligheden fortolkningen?
0: Eller fortolkningen og blevet misforstået, eller også misbrugt. Altså, kirken har nok også, eller samfundet har brugt kirken som en instans til at stå vagt om nogle ting, som egentlig ikke hører til kristendommen, ja. Har jeg lyst til at sige.
1: Ja.
0: Og netop det der med det perfekte, særligt når man taler om, at vi lever i sådan en tid med en perfekthedskultur, som folk ja. Ligger under for, så er det jo rigtig uheldigt at tro, at kirken er sådan nogen, der dyrker det perfekte. Ja. Fordi kirken i virkeligheden er der for det uperfekte.
1: Ja, og det uperfekte ægteskab, og det uperfekte liv.
0: Ja, og jeg tror, jeg har lyst til at sige, at så længe vi lever...
1: Eller ikke det uperfekte ægteskab, den uperfekte kærlighed, kan du det?
0: Jamen,
1: eller?
0: Jeg tror, jeg har lyst til at sige, at vi lever i en uperfekt verden.
1: Mm.
0: Og vi lever uperfekte liv i en uperfekt verden. Og kirken hjælper os til at håndtere det, håber jeg.
1: Ja.
0: Og måske er, hvad skal man sige, måske er vi nødt til at have det perfekte som noget, vi stiler efter. Men vi skal bare være bevidste om, at det øjeblik, vi når det perfekte, så er det også slut.
1: Ja, så stopper det der.
0: Så slutter det. Fordi
1: det er lige så godt at lade være at rende og slibe kanter rundt omkring, fordi vi bliver aldrig færdige.
0: Nej, det tror jeg godt, vi kan. Men,
1: eller
0: men
1: også
0: jeg
1: så
0: tror,
1: bliver vi
0: bare, færdige, vi skal,
1: færdige.
0: Men når vi så er færdige med det, så er vi for alvor færdige.
1: Ja.
0: Altså, liv er... i sig selv uperfekt, fordi det er hele tiden i forandring, og det er konstant i ubalance. Altså man har også en forestilling om, at naturen er sådan i balance med sig selv, men jeg har altså talt med nogle biologer, som siger, at det passer altså ikke.
1: Mm.
0: Naturen er altid i forandring, den er altid i proces, og den er aldrig i balance. Den er altid i gang med at ændre sig, og det er jo det, det er vel det, der betyder at være i live.
1: Mm.
0: Så jeg tror, vi kunne komme langt med at minde os selv om, at det uperfekte også er det levende.
1: Mm.
0: Og så længe vi er i live, så er vi uperfekte.
1: Altså nu vil jeg bare lige her til sidst lige hurtigt, nu vi snakker om det uperfekte liv. Så John Mogensen, han ligger jo herude begravet.
0: Ja.
1: På din kirke.
0: Det gør han.
1: Og han skrev jo sangen om det uperfekte.
0: På sådan en fin måde.
1: Ja.
0: Altså så længe jeg lever, så vil jeg elske dig, men du er en rullesten, så du må gå din egen vej.
1: Yeah.
0: Altså det er jo simpelthen sådan en smuk, smuk sang om at give slip på den, man elsker i virkeligheden. Ja. Ikke?
1: Og det var den der uopnåelige kærlighed.
0: Ja, det er jo på en måde, taler den meget godt ind i det der med den romantiske kærlighed, også den ulykkelige kærlighed, men jo også det der med, at vi må acceptere, at den, vi elsker, kan gå fra os.
1: Hvad betyder det, at John Mogensen ligger herude? Har det nogen betydning?
0: Ja, det synes jeg.
1: Snakker folk om, at han ligger herude?
0: Ja, det synes jeg. Altså, der kommer folk udelukkende for at finde John Mogensens grav, og lige hilse på mig og stille en lille øl, eller sådan noget den stil. Det er meget hyggeligt. Og både på hans fødselsdag og dødsdag er der folk, der kommer forbi, og også bare i det hele taget. Sådan, lidt som turister, så er det det, man skal. Og nogle gange så går folk og leder efter Dirch Passer.
1: Ja.
0: Men så fortæller vi, at han ligger altså nede i Dragør Kirke, der skal de lidt længere ned ad vejen, så finder de ham. Men de kan da lige gå forbi John Mogensen inden.
1: Ja.
0: Ja. Så han er sådan en, der bliver besøgt.
1: Ja. Men han er jo egentlig også en meget godt symbol på alt det, du har siddet og fortalt.
0: Han er jo en kærlighedsdigter i virkeligheden. Han har skrevet,
1: Men også i det hele taget, altså den her... Socialrealisme,
0: det uperfekte liv har han faktisk været god til at sætte ord på.
1: Meget.
0: Sat på gaden, Karl og Katrine, netop hvor de havde fundet melodien og sådan noget, ikke? Altså der er jo, han har mange af de der meget rørende ballader.
1: Drukne
0: og sine sorger, har et svært, men intenst liv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes bare lige, vi skulle have med, når nu han betyder så meget her for Stormarmby Kirke. Eller kirkegården, i hvert fald, ikke? Det er
0: jo. Og jeg bor jo ud til kirkegården, så jeg kan jo se, når folk går søgende rundt. Og så er det, at nogle gange, hvis jeg har tid, så tænker jeg, nu går jeg lige ud og fortæller, at jeg gætter på, at I leder efter John Mogensen. Det gør de så også.
1: Ja. Ej, men det er jo godt, at et menneske har kunne sætte sådan nogle aftryk.
0: Ja, helt klart.
1: Med sådan et vigtigt budskab.
0: Ja.
1: Og
0: egentlig
1: også et budskab, som du synes, at kirken skal også videreformidle, ikke?
0: Ja.
1: at det skal ikke være perfekt. Det er der ikke noget, der er. Heller ikke i kirkelig forstand. Men jeg synes også bare lige, at jeg gerne lige vil ind på sådan, hvad I har for nogle aktiviteter til budkirken. Det synes jeg altså også, at vi lige skal have med.
0: Okay, så først og fremmest er vi nok en koncertkirke.
1: Ja,
0: for,
1: der er mange koncerter herude.
0: Der er mange koncerter. Det er klassisk musik, fordi det er det, rummet er bedst til.
1: Ja, fordi det er sådan et rundt. Var det du snakker om, at er der en god akustik?
0: Der er nemlig en god akustik. Ja. Det er faktisk sådan, at Stormagerby Kirkes kirkerum har perfekt koncertsalsakustik. Det er noget med en efterklang på 4 sekunder eller sådan noget.
1: Wow.
0: Så, og det passer til klassisk musik, hvor sådan noget slagtøj og rytmisk musik bliver lidt for hårdt.
1: Ja.
0: Så det er en koncertkirke med store klassiske koncerter af kvalitet fra den højeste skuffe. Altså de største operasolister i Danmark lægger vejen forbi og giver koncerter. Og der er en intimitet i det rum, som gør, at det bliver nogle ret store oplevelser. At man kommer helt tæt på musikerne og solisterne. Så det er helt klart, noget af flagskibet over Stormagerby Kirke. Det er faktisk et ret enestående koncertsted på Amager.
1: Ej, hvor godt.
0: Ja. Så er der... Jeg har sovegrupper løbende. I samarbejde med en psykoterapeut. Og det er jo for folk, der har mistet.
1: Ja. Og kan man finde det på hjemmesiden?
0: Man kan finde det på hjemmesiden.
1: For jeg tænker, at vi alle sammen kan have brug for en sovegruppe på et eller andet tidspunkt i vores liv.
0: Det kan i hvert fald noget. Ja. Det kan noget helt særligt at finde ind i det der fællesskab.
1: Ja. Og snakke med andre, som har mistet.
0: Ja. Ja. Men man kan finde det hele på vores hjemmeside.
1: Ja. Ja. Så det går derind. Men i hvert fald koncert. Det lyder jo også dejligt. Er det så også mennesker, som normalt ikke kommer i kirken? Altså som kommer til de her koncerter? Altså som,
0: ja, det tiltrækker et ret stort publikum. Ja, det vil jeg sige.
1: Ja. Ud til dem, som...
0: Ja. De der store klassiske koncerter, som der er en håndfuld af om året, det fylder kirken.
1: Ja.
0: Ja. Også med folk, som kommer fra den anden side af tunnelen.
1: Ja, den anden side af tunnelen, ja.
0: Ja.
1: Nå, hvad tænker du her? Nu har vi jo snakket sammen i snart en time. Hvad håber du, at lytterne, dem der hører det her program, de tager med sig fra vores program i dag?
0: Jeg håber egentlig, man tager med sig, at... at det uperfekte liv er det levende liv.
1: Ja.
0: At vi... Ja, hvor vigtigt det er at minde sig selv om, at det uperfekte er det, vi alle sammen er i.
1: Ja.
0: Så vi ikke bliver så ulykkelige over, at det ikke er perfekt.
1: Ja, præcis.
0: Og måske acceptere, at det perfekte også er der, hvor det er slut.
1: Ja.
0: Så... Vær glad for dit uperfekte liv.
1: Ja, det betyder, at vi stadig lever i hvert fald.
0: Præcis, ja, præcis. Det håber jeg, man tager med sig.
1: Jamen.
2: Velkommen til de korte lokale nyheder. 2 og 2 er ikke altid bare 4. Det meget forenklede regnestykke henviser til, at Tårnbys borgmester i forlængelse af sidste kommunalbestyrelsesmøde holdt sin årlige regnskabstale for kommunalbestyrelsen. Talen den handlede om det forgangne regnskabsår, altså 2025. Hvad gav overskud, hvad gav underskud, og hvordan kan kommunalbestyrelsen bruge den erfaring, når man planlægger budget for det kommende år? Tårnby Kommune kom ud af regnskabsåret 2025 med et overskud på 129 millioner kroner. Det skyldes primært indtægter fra salg og grunde, så selvom det er et flot resultat, skyldes det desværre ikke en økonomi i balance, og det siger sig selv, at man ikke kan blive ved at sælge fra. Omvendt er positive tal heller ikke et mål i sig selv. De skal nemlig ses i sammenhæng med, hvad der giver værdi for Tårnby-borgere. Og hvis man er interesseret i at vide mere om regnskabet, så kan man meget snart læse borgmesterens regnskabstale på Tårnby Kommunes hjemmeside. Klimamiljø- og teknikforvaltningen har i mange år omdelt Affald København som et fysisk magasin til samtlige husstande i Københavns Kommune 2 gange årligt. Magasinet har handlet om vejledning og nyheder angående sortering og afskaffelse af affald. Nu vil Københavns Kommune dog stoppe med at producere og uddele det fysiske magasin, som følger af markant stigende distributionsomkostninger. Omdelingen af magasinet er blevet markant dyrere over de seneste år. Nu hvor PostNord holdt op med at omdele post, står magasinet til en prisstigning for omdeling fra 4 kroner 41 øre per magasin til hele 7 kroner 35 øre per magasin. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer derfor nu, at det ikke er udgiften værd. Nedlæggelsen betyder, at budgettet til kommunikation reduceres med 1,7 millioner kroner årligt fra 2026. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vil i stedet for magasinet styrke dialogen om affald, genbrug og sortering digitalt med københavnerne. Og det er jo dejligt, at foråret har ramt Danmark. Og nu skal vi så lige til vejret, der igen i denne uge byder på flere dage med dejlig sol og vindstille vejr. Dog skrues der en tand ned for varmen. Dagtemperaturer på 11-13 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10. Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn, det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Thank you. I've got you under my skin.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

godt, at en skønne dag får kærligheden sin sag.

Godmorgen, Amager. Jeg hedder Lisa. Velkommen til morgenkvisten. Klokken er nu 8, og den næste time er jeg din weekendvært med masser af god musik til at starte dagen på.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. 29.000 kroner. Så meget skal 133 medarbejdere hos leverandører til Københavns Kommune i gennemsnit have efterbetalt af deres arbejdsgiver. Det sker, fordi Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping igennem deres kontrolarbejde har afdækket, at medarbejderne er blevet snydt for løn for et samlet beløb på 3,8 millioner kroner sidste år. Det viser Københavns Kommunes årsrapport om social dumping i 2025. Her der fremgår det, at der er blevet konstateret underbetaling i 2 ud af 3 kontroller af lønsedler og andre papirer, hvor kommunen har haft mistanke om social dumping. En stor andel af underbetalingen er foregået i bygge- og anlægsbranchen. I København skal man have færre løn for sit arbejde, så enkelt er det. Derfor er det også dybt bekymrende, at så mange ansatte hos leverandørerne bliver snydt for løn. Det er helt uacceptabelt. Netop derfor så er jeg rigtig glad for, at vi har et indsatsteam, der fanger dem, der prøver at snyde. For der skal selvfølgelig være tillid til ordentlige forhold, når man arbejder for Københavns Kommune. Det udtaler overborgmester Sisse Marie Velling. Social dumping kender ingen kommunegrænser. Derfor så er det vigtigt at stå sammen på tværs af kommuner for ordentlige løn- og arbejdsvilkår og fair konkurrence mellem leverandører. På den baggrund har 8 nye samarbejdspartnere i 2025 tilsluttet sig Københavns Kommunes hovedstads samarbejde mod social dumping, så nu er der 13 medlemmer. Samarbejdet betyder blandt andet, at Københavns Kommunes indsatsteam kan betales til at udføre kontroller og rådgivning for andre kommuner. De nye samarbejdspartnere er blandt andet Frederiksberg Kommune, Herlev Kommune og Danmarks Nationalbank. Glæden var ikke til at tage fejl af, da Safina Normann Holm Eriksen fra Ole Klokkers Vej løb med førstepladsen i lokalavisen 2770 og Tårnby Biblioteks novellekonkurrence Tårnby 2050. Vindernovellen den var stilsikker og billedskabende fremtidshistorie om et Tårnby med kanaler og vertikale hæver efter en oversvømmelse. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen udtaler, at på trods af det umiddelbart skræmmende perspektiv, maler fortællingen et næsten poetisk billede af et fremtidigt Tårnby og siger noget om, hvor tilpasningsdygtige vi mennesker er. De to anden præmier gik til Martin Larsen fra Eskebøl Allé og Marianne Moritsen fra Konvalvej. Og skulle man nu være blevet nysgerrig på de præmierede noveller, så kan de selvfølgelig læse på bibliotekets hjemmeside. Vi siger også tillykke herfra. Der er stadig et stykke tid til, men den gode nyhed er, at der endnu en gang bliver jazz i Ørestad Syd. I år der vender Jazz Out Thaus nemlig tilbage med 2 dages gratis festival i skovrummet foran The Spot med koncerter og jazz and yoga. Og der er oplevelser for både børn og voksne. Festivalen samler nogle af landets mest spændende musikere og byder på alt fra intime dueformater og vokaljazz til eventyrbørnejazz, groove og eksperimenterende lyduniverser. Og lyder det noget for dig, så skal du sætte kryds i kalenderen. Det er den 20. og 21. juni i år. Begge dage der vil børneatelieret også være åben, og det fra kl. 14.45. Og det er jo dejligt, at foråret har ramt Danmark. Og nu skal vi så lige til vejret, der igen i denne uge byder på flere dage med dejlig sol og vindstille vejr. Dog skrues der en tand ned for varmen. Dagtemperaturer på 11-13 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10. Nu er der musikalsk ferie-check ind den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i vores dejlige nabokommune Dragør, og det skal handle om spændende jobs, godt arbejdsmiljø og nye udfordringer. Det kan nemlig være, dit nye job det venter på dig i Dragør Kommune. Blandt andet har du mulighed for at søge jobbet som sygeplejefaglig koordinator i Dragørs smukke omgivelser. Man søger også en engageret dansklærer til indskolingen, og så leder man efter en lærer, der også har lyst til at undervise i andre fag, og det ved Store Magleby Skole. Desuden så søger man en pædagogmedhjælper til Dragør Specialskole. Og pædagogmedhjælperen, det skal være en med erfaring til nyoprettet specialspor, og her der får du mulighed for at være med til at udvikle praksis, struktur og pædagogik fra bunden. Stillingen den er med ansættelse fra 1. august. Og har du lyst til at høre mere eller læse mere om jobmulighederne i Dragør, så kan du gå ind på Dragør Kommunes hjemmeside. I sidste uge der dannede Tårnby rammen om Danmark spiser sammen, hvor Ældresagen Tårnby havde inviteret til hyggelig fællesspisning. Ældresagen Tårnby gør et uvurderligt arbejde for at indsamle og støtte Tårnbys ældste borgere, og eftermiddagen handlede derfor om mere end blot mad. Arrangementet handlede nemlig også om fællesskab, nærvær og gode samtaler. Følelsen af ensomhed stiger nemlig i takt med alderen for både mænd og kvinder, og det har indvirkning på livskvaliteten og helbredet. Meningsfulde fællesskaber er derfor vigtige gennem hele livet. Også Tårnby Kommune arbejder løbende på at styrke mulighederne for, at byens ældste borgere får det bedste seniorliv. Det gør man blandt andet med planerne om det kommende seniorbofællesskab på Brønderslev Allé. Derudover er der gang i byggeriet på Plysen, der kommer til at rumme 180 almene boliger. Heraf der bliver de 70 ældreboliger, 10 bliver handicapboliger og 14 boliger bliver til unge. Efter den hyggelige fællesspisning i sidste uge, der sender Tårnbys borgmester Allan S. Andersen en stor tak til Ældresagen for at skabe arrangementet, der samler kommunens borgere, som skaber fællesskaber og styrker livskvaliteten i alderdommen. Så er det søndag den 3. maj, at det er Store Vandredag, og her der kan du gå Amager Minoen. Du er stort velkommen til at komme med til Store Vandredag i Naturpark Amager og opleve foråret til fods. Og det er altså søndag den 3. maj, at Naturpark Amager inviterer, og det er endnu en gang til den store vandredag på Amager Minoen. Som traditionen byder det, så er der afgang fra Amager Minostenen ved DR-byen, og det er klokken 9 med en starttale, fællessang og en snack. Undervejs der vil dagens deltagere støde på flere aktiviteter spredt ud over ruten. Der vil blandt andet blive oprettet en særlig mini-Amager Mino til familie med mindre børn. Desuden så afholder Dansk Ornitologisk Forening et arrangement med Villehøj midt på ruten, hvor alle interesserede kan deltage. Her der vil der være fokus på naturparkens fugleliv, og deltagerne får mulighed for at se nogle af forårets trækfugle helt tæt på. Siden den store vandredag sidste år, så er der kommet flere nyheder langs Amager Minoen. Blandt andet shelteret i Kongelunden, udstillingen i Sønder Pumpe ved Dæmningsvejen, og senest optagelse i mærkningsordningen Danmarks Naturstier. I den forbindelse er afmærkningen langs Amager Minoen blevet opgraderet med ny info, forbedret skiltning og et ekstra toilet ved Sønder Pumpe. Så tag du bare familie og venner med på en hyggelig vandredag på Amager Minoen og oplev foråret sammen med Naturpark Amager. Og det var altså søndag den 3. maj, og man mødes altså ved Amager Minostenen ved DR-byen kl. 9. Du kan også følge med på Naturpark Amager og Naturparkens sociale medier for mere info om vandredagen, som naturligvis er gratis at deltage i. Og man mødes jo altså kl. 9, og så er der indvielse af Amager Minoen som en del af Danmarks Naturstier. Naturparken byder på brunsviger, fællessang og en åbningstale, og det var som nævnt ved Amager Minostenen ved DR-byen. Mellem kl. 9 og 10.30 så er der afgang fra Amager Minostenen ved DR-byen. Kl. 10-16 der går man Amager Minien, og det er fra Naturcenter Amager for dem med de mindste sko. Kl. 10-13 mød Dof København ved Villa Høj, og kl. 14-16 modtagelse ved Amager Minostenen i Dragør, Amager Minopins til de 250 første fremmødte. Det er naturligvis gratis at deltage, og alle er velkomne. Du kan altså følge med på Naturparkens Facebook og Instagram,
hvor du finder alt, du skal vide om ruten, programmet og praktisk information. Flere børn får nu mulighed for, at de fører sig svømmebriller og springe ud i det blå til svømmeundervisningen i tre københavnske svømmehaller. De politiske partier på Københavns Rådhus har i forbindelse med aftalen om overskydende midler fra det seneste års budget, den såkaldte overførselssag, besluttet at omlægge driften og udnytte kapaciteten bedre, så københavnske svømmeforeninger og skoler kan tilbyde mere svømmeundervisning i Sundby Bad, Emdrup Bad og Hillerødgade Bad. Målet er at få flere børn og unge til at lære at svømme, styrke foreningslivet og potentielt reducere de lange ventelister. Flere børn og unge skal have adgang til foreningslivet. Det har vi sagt længe på tværs af partierne på Rådhuset, senest i efterårets kommunalvalgkamp. Og det gælder særligt for byens børn, der blandt andet ikke kan få den nødvendige svømmeundervisning. Vi står samtidig med et uforløst potentiale i vores svømmehaller i ydertimerne i de tidlige eftermiddagstimer, som vi nu får lavet om på, siger Københavns Kultur, Fritid og Borgerserviceborgmester Christoffer Røhl. Åbningstiderne i Sundby Bad, Emdrup Bad og Hillerødgade Bad skal nu ændres, så flere eftermiddags- og aftentider tilbydes til netop svømmeforeninger og skoler. Der vil dog fremadrettet være være offentlig adgang for selvorganiserede brugere i de tre svømmehaller i weekender og frem til kl. 18 på hverdage. I dag der oplever mange børn og unge nemlig at stå på venteliste til svømmeundervisning, samtidig med at efterspørgselen på foreningstilbud er stigende. Efterspørgselen på svømmetilbud er blandt andet tydelig i interessen for KKFO foreningstilbud, hvor der i dag er lodtrækning om pladserne og rotationsordninger på holdene. Københavns Kommune har derfor været i dialog med københavnske svømmeforeninger, som har peget på et stort potentiale i at udnytte tiderne i svømmehallerne bedre til organiseret svømning. Og det bliver fra 1. januar 2027, at åbningstiderne omlægges. Vi bliver lidt i Københavns Kommune, hvor et bredt flertal i borgerrepræsentationen netop har indgået en politisk aftale, som giver 9 af byens skoler et løft. Med aftalen, som også er en del af overførselssagen, bliver der blandt andet sat penge af til at opgradere leje- og idrætsfaciliteter, nye faglokaler og bedre trafikforhold. Jakob Nessager, børne- og ungdomsborgmester i København, er godt tilfreds med investeringerne i skolerne. Vi er stolte af, at vores københavnske skoler har en ambition om at gøre dem til Danmarks bedste. Derfor så glæder det ham, at man hele tiden investerer i blandt andet bedre faglokaler, biblioteker og trafikforhold. En af de skoler, som kan se frem til forbedring, det er skolen på Amagerbro. Her er der sat penge af til at undersøge mulige tryghedsskabende tiltag rundt om skolen, hvilket glæder skoleleder Henrik Bunde Asmussen. Sidste efterår holdt vi en tryghedsvandring, hvor vi, elever og voksne, sammen konkluderede, at der i skolens nærområde er steder, hvor belysningen er sparsom, og som derfor føles utryg. Derfor så er han glad for, at der nu er afsat penge til at undersøge, hvordan man kan gøre de nære omgivelser mere trygge for skolens elever. Man mindes befrielsesdagen mandag den 4. maj 2026 med blandt andet fællessang og byvandring. Borgmesteren nedlægger en krans ved mindestenen foran Dragør Kirke efter aftenandagt i kirken kl. 19. Og det er altså Kenne Gøtterup, borgmesteren i Dragør, og det er fordi man mindes befrielsesdagen mandag den 4. maj. Alle er velkomne, og det var som nævnt ved andagten i kirken kl. 19. Der er en fornyelse på vej til flere Tårnby Kommune skoler og SFO'er. Center for Skole og Fritidsliv har modtaget flere ansøgninger til inventarforbedringspuljen 2026, der altså er blevet godkendt i børne- og skoleudvalget. Puljerne de giver mulighed for konkrete forbedringer i kommunens skole- og fritidstilbud, og det kan være med til at styrke elevernes trivsel og læring. Derudover så kan puljemidlerne være med til at skabe endnu bedre rammer i personalerummene og styrke samarbejdet mellem skole og hjem ved eksempelvis forbedringer af mødefaciliteter. Der er blandt andet tildelt midler til Korsvejens Skole, Kastrupgårdsskolen, Nordergårdsskolen, Skelgårdsskolen, Tumbegårdsskolen, Pilegårdsskolen og Skottegårdsskolen.
I perioden fra 20. april til 1. maj har Amagers borgere og forbipasserende kunnet opleve vindermotiverne på plakater fra dette års plakatkonkurrence for skoleklasser. Plakatkonkurrencen er arrangeret af Færdselssikkerhedsrådet Tårnby, Dragør og engagerer skoleklasser i arbejdet med at sikre trafik og give eleverne mulighed for at sætte deres præg på lokalsamfundets færdselssikkerhed. I rådet der sidder repræsentanter fra Tårnby og Dragør kommuner og Københavns Politi. I alt er der valgt 4 vinderplakater, som kommer fra 4. C på Nordstrandskolen og 5. C på Stor Magleby Skole. Fra Tårnby Kommune der er det 5. D på Skottegårdsskolen og 4. B på Korsvejens Skole. Plakaterne formidler børns vigtige budskaber om trafiksikkerhed, og de fine vindermotiver er synlige i skoleområderne og minder alle trafikanter om at passe på hinanden i trafikken. Man håber, at alle børn, forældre og øvrige trafikanter tager godt imod initiativet og lader sig inspirere de unge stemmer, der sætter fokus på en tryggere trafik. Nu skal der siges farvel til 1,5 millioner stykker engangsemballage, når københavnske folkeskoler får genbrugelige madbokse. Siden januar 2026 har 4 københavnske folkeskoler og ca. 500 elever fra indskoling og mellemtrinet nemlig testet nye genbrugelige madbokse i spisefrikvarteret. Eleverne får alle frokost fra Københavns Kommunes madordning, EAT, som hver dag serverer et varmt måltid skolemad på skolerne. Når eleverne har spist deres skolemad, skal madboksen ikke længere smides i skraldespanden, men afleveres tilbage, vaskes og bruges igen til andre skolemåltider. Skolemaden er den samme, som eleverne kender den, men emballagen er altså helt nyudviklet. Målet er, at ordningen skal udbredes til alle 50 skoler, der er en del af IAT-ordningen, hvis projektets resultater viser sig at være både bæredygtige og økonomiske realistiske. Søren Buhl Steinicke, der er enhedschef for IAT Skolemad, siger, det tager tid at få et system til at køre som smurt, når tusindvis af madbokse hver eneste dag skal sikkert frem og tilbage mellem eleverne og storkøkkenet. Det kræver simpelthen en ny kultur, hvor man hjælper hinanden med at få boksene sendt retur til vask, i stedet for at de ender i skraldespanden. Københavns Kommunes skolemadordning i IAT arbejder løbende på at gøre skolemaden mere bæredygtig, både i produktion, transport og servering. Indførelsen af genbrugelige madbokse er derfor et vigtigt skridt i samarbejdet med at reducere affald, understøtte kommunens klima- og bæredygtighedsmål og forbedre spiseoplevelsen for eleverne. Overgangen til genbrugsemballagen er samtidig en naturlig fortsættelse af beslutningen for 2022, hvor elever op til 6. klasse fik udskiftet engangsbestik med stålbestik. Det har både mindsket affaldsmængden og forbedret spiseoplevelsen. Hvordan skal årets foreningsfest være? I samarbejde med Tårnby Foreningsråd og idrætssammenslutningen Kastrup Tårnby hylder kommunen hvert år foreningslivet med en stor festlig fejring og prisuddeling. Her der fejrer man lokale foreninger og de mange frivillige i Tårnby for det store engagement og arbejde for at skabe fællesskaber, oplevelser og sammenhold. Årets foreningsfest vil blive afholdt i efteråret 2026, og planlægningen går snart i gang. I den forbindelse der søger Center for Kultur og Fritid lige nu unge foreningsmedlemmer mellem 15 og 25 år, der vil mødes og komme med input og idéer til festen. Det foregår mandag den 27. april, og det vil sige, at det har jo faktisk passeret. Men man har mulighed for at melde sig til og måske høre mere ved at kontakte kommunen. Men tilmeldingsfristen, det var altså mandag den 27. april, så den er jo smuttet. Men jeg er sikker på, at man kan kontakte Tårnby Kommune, hvis man stadig sidder med gode inputs. Og det er altså for at fejre lokale foreninger og de mange frivillige, og det må vi sige, de fortjener, ikke? Der er fornyelse på vej til flere kommunens skoler og SFO'er. Center for Skole og Fritidsliv har modtaget flere ansøgninger til inventar- og forbedringspuljerne i 2026, og de er i sidste uge blevet godkendt i børne- og skoleudvalget. Puljerne giver mulighed for konkrete forbedringer i kommunens skoler og fritidstilbud, der kan være med til at styrke elevernes trivsel og læring.
Derudover kan puljemidlerne være med til at skabe endnu bedre rammer i personalerummene og styrke samarbejdet mellem skole og hjem ved eksempelvis forbedring af mødefaciliteterne. Der er blandt andet tildelt midler til Korsvejens skole, Kastrupgårdsskolen, Nordergårdsskolen, Skelgårdsskolen, Tornbygårdsskolen, Pilegårdsskolen og Skottegårdsskolen. Og så bliver vi her i Tornby Kommune. Det er nemlig sådan, at i denne her uge, der er borgmesteren inviteret til afskedsreception i Tornby Forsyning. Det er, fordi direktør Raymond Skårup går på pension efter 26 år i organisationen, hvor han har siddet siden 2011 og været direktør i Tornby Forsyning. Raymond har stået i spidsen for vækst i Tornby Forsyning, udbygning af fjernvarmen og været med til at skabe grundlaget for nye initiativer. Borgmesteren fortæller, at han har stor respekt for Raymonds innovative og ambitiøse arbejde i Tornby Forsyning, og han er sikker på, at hans aftryk vil kunne mærkes mange år fremover. Og det er i denne her uge, at kommunalbestyrelsen skal drøfte den videre proces med at inddrage kommunens borgere i udvikling og fornyelsen af Kastruplundsgade. Næste skridt er forslaget om at afholde et åbent borgermøde den 18. juni i Kastruplundsgade, hvor alle deltagere kan komme med idéer og ønsker til området. Hold øje med kommunens hjemmeside for flere informationer. Børnehuset Vægterparken har indgået et samarbejde med DGI, hvor børnehusets ældste børn over en periode på 8 uger arbejder med capoeira. Capoeira kan betegnes som en brasiliansk kampsport, der involverer dans, kamp, akrobatik, musik og leg. Forløbet i børnehuset er afsæt i bevægelse, rytme og fællesskaber, og det understøttes af børnenes deltagermuligheder på tværs af relationer og kompetencer. Formålet med forløbet er at give børnene mulighed for at indgå i et stærkere fællesskab, hvor der er plads til forskellighed, og hvor de oplever at være en del af en gruppe. Erfaringen fra børnehuset er, at børn, der kan have det svært ved at finde plads i fællesskaber, får nye deltagermuligheder gennem aktiviteterne i forløbet. Derfor handler forløbet om mere end bevægelse. Det er et pædagogisk greb, der understøtter trivsel, relationer og mental sundhed i praksis. Vi bliver i Tornby Kommune, der inviterer til stor fest i Amagerhallen, og det sker den 20. maj. Festen kalder man for forår i fællesskab, og det er for alle, der modtager hjemmepleje i kommunen. Invitationerne er sendt ud til alle, der kan deltage, så hvis man har lyst til at være med, så er det altså med at holde godt øje med sin digitale postkasse eller brevkasse. Arrangementet vil byde på både lækker træretters menu, underholdning, levende musik og hyggelig samvær med andre. For at så mange som muligt kan komme med, holdes der to ens fester samme dag. Den første løber af staben kl. 11 til 14.30, og den næste er fra kl. 17 til 20.30. Hvis man er pårørende til en, der får hjælp og støtte af hjemmeplejen i Tornby, så håber kommunen, at du vil hjælpe dem med at finde invitationen frem i den digitale postkasse eller brevposten og hjælpe med tilmelding til forår i fællesskab. Det er faktisk en borger, der har testamenteret sin formue til kommunen og på den måde gjort for i fællesskab muligt. Fra politisk side har man besluttet, at 1 million kroner skal gå til underholdning og glæde for kommunens ældre. Udover forår i fællesskab, så er der også planlagt aktiviteter på plejehjemmene og i de tre seniorhuse i Tornby Kommune. Venter du et barn, og har du brug for at finde hjælp rundt i reglerne om barsel og orlov? På borger.dk, der kan du blive mere beriget med informationer, sådan at du får en god start på din barsel. Når du skal på barsel og venter barn, så er der mange ting at forholde sig til. Borger.dk har lavet en guide til, hvordan du forholder dig, hvad du og barnets far har rettigheder til, og hvilke regler der gælder for blandt andet barselsdagpenge. Og ligeledes kan du også på kommunens hjemmeside blive guidet i, hvis du bliver ledig. Hvad skal du gøre som ledig afhænger af, om du kan få dagpenge eller kontanthjælp. Find ud af, hvordan du tilmelder dig og så videre, når du er blevet ledig, for så skal du nemlig melde dig ledig på jobnet.dk. Hvad du skal gøre herefter afhænger af, om du har ret til dagpenge eller kontanthjælp. Ledig og medlem af en A-kasse. Er du medlem af en A-kasse, skal du den første dag melder dig ledig. Du skal tilmelde dig på ledig på jobnet.dk, og som punkt 2 skal du melde dig ledig hos din A-kasse. Det er din A-kasse, der vurderer, om du har ret til dagpenge.
Hvis du er ledig uden A-kasse, er du ikke medlem af en A-kasse, så skal du den første dag, du er ledig, henvende dig på Gammel Kirkevej 98 i stuen 2770 og meld dig ledig. Det er mandag til torsdag mellem kl. 12 og 14 og fredag mellem kl. 9 og 11. Du skal melde dig ledig på jobnet.dk. Du skal bruge MitID for at lukke på jobnet.dk. Så skal du huske at søge om kontanthjælp via www.borger.dk, hvis du ikke er forsikret. Her der skal du bruge MitID for at lukke på borger.dk. Du kan læse meget mere om det hele på Tårnbys Kommunes hjemmeside. Jeg kan også lige sige, vedrørende kontanthjælp, hvis du er arbejdsløs og ikke kan få dagpenge, på den første dag, du er ledig, så skal du melde dig ledig på jobnet.dk. Kontanthjælp, det er en midlertidig økonomisk hjælp til dig, der har mistet dit job eller er blevet syg. For at få kontanthjælp skal du søge om det via borger.dk. Og lidt om, hvordan du melder dig ledig. Du møder op på Jobcentret Gamle Kirkevej 98 i stuen, og du melder dig ledig på Jobnet. I nogle tilfælde er det muligt at ansøge om hjælp til forsørgelse. Det kan gøres via kommunens selvbetjening, og der kan man på hjemmesiden se et link i en boks. Så skal vi til genskabet. Hjemløse københavner, der har levet på gaden eller på herberger, har ofte fået eller slet ingen personlige ejendele med sig, når de får nøglerne til deres nye hjem. Socialforvaltningen i København har derfor sidste år sat gang i et pilotprojekt, hvor hjemløse københavnere, som er på vej i eller for nylig er flyttet i egen bolig, kan få hjælp til at indrette et mere personligt hjem med for eksempel genbrugsmøbler, elektronik, tæpper og ting til køkkenskufferne. Socialborgmester i København, Carina Vestergaard Madsen, siger, når tidligere hjemløse københavnere får deres egen bolig, så er det altid en glædelig begivenhed. Men et sæt nøgler og en seng er bare aldrig nok til at skabe et hjem. Der er brug for hjælp til at gøre fire kolde vægge til et sted, som føles mere personligt og hyggeligt. Vi har set, hvordan genskabet er lykkes med at hjælpe tidligere hjemløse med at indrette et hjem, der passer til dem og deres behov. Det er så skønt, når det lykkes, at skabe nogle rammer, som føles personlige og giver ro. Det er præcis den slags værdige og konstruktive initiativer, som man har brug for flere af. Genskabet er udsprunget af en lignende indsats i socialforvaltningen målrettet sårbare børnefamilier, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Her har sårbare børnefamilier siden 2024 haft adgang til for eksempel genbrugsmøbler, men også tøj, legetøj og elektronik. Genskabet er altså et gratis varehus for sårbare københavnere, som mangler inventar og andet til deres hjem. Målgruppen er blandt andet hjemløse på vej i egen bolig, som modtager bostøtte eller lignende indsatser i regi af Housing First-tilgangen, hvor første skridt er at komme i egen bolig kombineret med social støtte. Dermed overførselssagen 2025-2026 kan jeg lige fortælle, der er blevet afsat 1,1 million kroner til genskabet. Den nemme genvej til stjernestunder i dit nærområde, Tårnby Kommune, har jo lanceret Oplev Tårnby. Det er en herlig app, som gør det nemt og overskueligt at finde spændende oplevelser i nærområdet. Uanset om du er til natur, kultur, leg eller ro, så giver appen dig nemlig et samlet overblik over aktiviteter, arrangementer og steder, du kan udforske alene eller sammen med andre. Du kan finde alt fra hyggelige gåture i Naturpark Amager til lokale koncerter, biografture og sjove legepladser for de mindste. Oplev Tårnby-appen, den er skabt til alle, der ønsker at bruge fritiden i gode rammer og opdage alt det, Tårnby har. Du kan finde alt fra hyggelige gåture i Naturpark Amager til lokale koncerter, biografture og sjove legepladser for de mindste. Oplev Tårnby-appen, den er skabt

vil udfordre hverdagslivet for de mange helt almindelige københavnere, der bor i området, og derfor sætter både SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet og Konservative nu en stopper for, at der kan etableres nye hoteller i indre by i et afgrænset område. I stedet ønsker partierne, at turismen i København bliver spredt ud til flere bydele, og derfor et ønske om, at der kommer nye hoteller i hele byen. Partierne er gået sammen om et fælles medlemsforslag, som bliver behandlet på et møde, og det er i borgerrepræsentationen her i slutningen af april. Tilsammen sidder partierne på 38 ud af 55 mandater i borgerrepræsentationen. Københavns overborgmester Sisse Marie Velling fra SF siger, det er så vigtigt, at turister kommer rundt i hele byen. For vi skal ikke ende som andre europæiske storbyer, hvor dele af byerne reelt ender som turistkulisser uden liv og hverdagssjæl. Og så skal vi til noget andet. Man søger frivillige, som vil gøre en forskel og som har lyst til at gøre en indsats til glæde for andre. Man mangler besøgsvenner herude, besøgsvenner til demente, vågere og hjælpere til hjemmeplejen. For at være helt præcis, så er det på plejehjemmene. Det er nemlig på plejehjemmene, man kan være behjælpelig, og det kan være med en tur ud i den friske luft, sammen med en kørestolsbruger, der ikke selv har mulighed for at begive sig udenfor. Og det er altså ældresagen i Tårnby, der har brug for flere frivillige. Man kan altså bruge en ekstra hånd, og skulle det nu have vagt din nysgerrighed, så kan man kontakte formanden for ældresagen i Tårnby. Hun hedder Anne-Grete Kragerup, og hun er klar til at fortælle mere om det. Så lidt om vores dejlige sted, nemlig Kulturzonen på Nørres Mindevej. Det er et lokalt kulturelt samlingspunkt på Vestamager, og det er også base for Tårnby Musikskole. Kulturzonen er et levende og dynamisk kulturhus, som samarbejder med borgere, skoler, daginstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner om at skabe mangfoldige aktiviteter. Kulturhuset afholder arrangementer, mange af dem med fokus på familier, åben legestue, familiekoncerter, Halloween, fastelavn, julemarked og Sankt Hans og MGP-fest. Det er nogle af de faste tilbagevendende begivenheder. Dertil kommer foredrag, fællessang og koncerter for voksne. Kulturzonen har sal og mødelokaler, som foreninger og institutioner kan booke. Til Kulturzonen hører et dejligt stort grønt udendørsområde og legeplads, som frit kan benyttes. Tårnby Musikskole tilbyder musikundervisning for børn og unge i alderen 0-25 år. En stor del af undervisningen foregår på Kulturzonen, men der er også tilbud på udvalgte folkeskoler og på Tårnbys hovedbibliotek. Musikskolen tilbyder undervisning i stort set alle instrumenter, harpe og kirkeorgel, som nogle af de få undtagelser. Dertil kommer en række hold for før skolebørn, musikværksted for indskolingselever, kor, bands og orkestre. Du kan læse meget mere om Kulturzonen og Tårnby Musikskole, og det kan du på kulturzonentårnby.dk. Og nu vi er ved Kulturzonen, kan vi nævne, at der på lørdag er det dejlige arrangement, hvor alle gratis er velkommen, nemlig Turtle Ball. Turtle Ball er et tilbagevendende arrangement, som afholdes af Danmarks ældste amerikanerbilklub, ACC, som bor på Ladegårdsvej. Alle er velkommen til en skøn familiedag med masser af lak og krom. Naturcenter Amager Strand og Den Blå Foreningsby bliver til Havkraft, et nyt center for fællesskab og naturaktiviteter ved Øresund. Projektet bliver en realitet efter en støtte på 22,5 millioner kroner fra Nordea-fonden. Børn, der fanger deres første krabbe, unge, der oplever frihed og sammenhold i bølgerne, mens voksne finder ro og nærvær i strandens rum. Det er altså den vision, der nu bliver til virkelighed med projektet Havkraft, der ved kysten på Amager Strand samler formidling, fællesskab og foreningsliv i et nyt blot naturcenter. Ved Havkraft får endnu flere børn, unge og familier altså mulighed for at deltage i aktiviteter ved vandet og opleve naturen som en del af deres hverdag. Projektet skal styrke fællesskaber og gøre det lettere for flere at være aktive i naturen året rundt. Havkraft bliver en udvidelse og ombygning af de eksisterende rammer og vil udvide området med nye undervisningsrum, laboratorier og fællesfaciliteter, mens foreningerne får moderne depoter, velfærdsrum og sauna, som gør det muligt for flere at samles og være aktive året rundt. Antallet af undervisningsforløb forventes at ville stige fra 609 til 1300.

De vil samtidig blive udvidet til også at omfatte professionsuddannelser og folkeskolens mellemtrin og udskoling. Familieaktiviteter vil vokse fra 19.000 årlige besøgende til det dobbelte. Og den blå foreningsby den vokser fra 10 maritime og friluftorienterede foreninger til mindst 15. Medlemstallet vil derfor stige fra 6.000 til ca. 10.000 medlemmer.

Godmorgen, lille spejl. Ej, hvor er det bare en lækker morgen. Og er det bare en overdrevet skøn pige, der kigger på mig derinde i spejlet. Ja. Sådan er det bare hver eneste morgen. Det er simpelthen løgn. Det må bare være totalt nederen for andre mennesker at se en kvinde som mig, som bare ser så overtæske lækker ud, når jeg kun

Hey, halli og halløj. Det er Jan Mane her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan the Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

så er det igen blevet tid til at åbne dørene til Dr. Jensens Roadhouse og byde indenfor til en time med blues, country og rockmusik. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har glædet mig rigtig meget til at spille musik for dig i dag. Kender du det? Man kommer til en ny by, hvor man aldrig har været før, og tænker, nå, men det kunne da være hyggeligt at gå lidt på gågaden, så er der nok nogle spændende forretninger, man ikke har set før. Så kommer man ned på gågaden, og så er den halvt top, og de forretninger, der ligger der, jamen, de har ikke rigtig nogen kunder, og så er det egentlig bare de samme kædeforretninger, som der ligger i alle andre byer. Alle forretningerne er flyttet hen i et storcenter, hvor det også er fuldstændig de samme forretninger. Her er det Alan Jackson og The Little Man.

Vi har to hunde herhjemme, og jeg må da indrømme, jeg går tit og snakker til dem. De svarer egentlig aldrig tilbage. Her er det Ashley McBride og If These Dogs Could Talk.

Chris Stapleton, ham kender vi jo fra det fantastiske nummer Tennessee Whiskey, men han har også lavet mange andre fede numre, blandt andet den her Starting Over.

næste nummer, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har spillet før her på Dr. Jensens Roadhouse. Så lad os da bare gøre det. Charles Wesley Godwin og Family Ties.

0: ties.
1: Nogle gange, så kan det være lækkert bare at koble fuldstændig fra og lave absolut ingenting, eller i hvert fald noget helt andet end det, man plejer. Det kalder Craig Campbell for chillaxing.

Så spoler vi tiden lidt frem til en af de mest spillede country-sange på radioen i 2023. Her er det Megan Moroney og Tennessee Orange.

tiden den går stærkt, og man har det sjovt, og en lille time, den er næsten ved at være gået. Det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne udgave af Dr. Jensens Roadhouse, det bliver den her med Morgan Wallen, nummer, der hedder Born with a Beer in My Hand.

techno. For all of that, we had disco. Disco. Disco.

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.